A srbac ragrum du karoghe klasel. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումո Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող Աղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ ցողումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Միքայել Ուշագրավկետը այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավ ունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44-օրյա հայինական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլեր ընձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթներում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում ի հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Ասարքսանվեստվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արդար ցոլումի ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատ

Ցանկությունը ցույց է տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետ պատերազմի շրջանը վերածում է զարգացման վարդիական ասման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը կոպ 20-ի փորձով և ժառանգության օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալեց կոպ 29-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կար ժամանակում կոպ 29-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով Ադրբեջանին հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով, միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել Այուն հարցերի վրա և համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը կոպ 29-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 37-րդ հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 31-ի նվիրած պաշտոնական բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնությունը ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված են մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լիովին գործարկվեց կոպ 29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատել։ Բայց այդ կոպ 29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ կոպ 29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ կոպ 29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանս համար։ Կոպ 29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված է նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։
Маки климай попохтям масен шаджана каен конвенция и комири хамажо вигири сун юртна стар шаджана коп ересуна гагатлан шо ворна вартвец Бразилии белем каком и шоусен меч мэтав хамаш храйн дивана гитутян патмачан меч басари каре вуртян ворошам наров. Айт патмакан хандипман каре ворха какан артюнг нарисмека климай акан апагабан аксюнали кентрону Туркеем похан соловера берел дзер бервац

մազայնություններ։ Եվ պաշտոնապես հաստատվեց COP30-ում Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին, ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնաժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմեդիսի Խոսնակ Սայի Բագաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ գործադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանն ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելևում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից դասարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Վերաստագրված տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսածը արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ազգագրված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, որ շնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզերլիք թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ Անուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տունթանգարանները ոչնչացվել են Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Քելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը։ Հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Չորիս պատալի խանկոյսկի, տավյանք իստորի ուլի դամսախուրեպիս գամո, չեն թույս ուպու ախլոբելին դա ձյուր պասնի գաղթնեն։ Վղես կարթել դա Ազերբայջան էլի խալխիս իստորի ուլի մեգովրովիս մաչունեբելի պակտեմի, սորի դիմաշիմ դգոմարը ոպցրում։ Ազերբայջանիս դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկի շեմ կնել է բամ, եգի կարթոլ միծազի դա արսես, իսինյակ մողացովնեն դա կարթոլի խալխիս դախմարը բիտ սարգեպլովնեն։ Սորետվիլի շկարթոլ միծազը պովես մարադի ուլի սասուպև է լիսիկ դելիս չեմ դեկ, Ազերբայջանիս ռիսե ուլմաշվիլ է բմա, միրզա պատալի ախունդով մա, միրզա շապի վազեղ մա, պատալի խանխոյսկիմ, պատալի խանխոյսկի ակի գնա արջե ուլի Ազերբայջանիս իրվել դեմոկրատի ուլի ռեսպուբլիկիս պրեմիեր մինիստրիս պոսսը, դա սորը դակի գնայի գի դակրզալուլի, ատասխրասոցելս։ Կախտարասումեխի տերորիստ է վիստգույիս մսխերպլի, Ազերբայջան իլի խալխի մադլիերի է դա մուդա մադլիերի իխնեմա կարթվելի խալխիսա, իմ իստույսացրոմ իգի ասլեուլեպիտ հիցավս Ազերբայջան իս գամոչեն լիպիրովնեպեպիս, գանսասույնելի պովես, ամիտոմ Սակարթվելուս ես մուշույն երի կուտխը, սատա չույն ախլավիմ գոպևիտ, Ազերբայիջանիս նածիսած ծարմուհատ գենց, դղես պատալի խանխոյսկի սապլավտան, միսը գիրսե բիսաղմնիշնելի Սապլավի զետա նացիլիս շեցուլաշի դա միսի ծեսրիկշի մուղանաշի, կամուխատավ մոծիցե բաս պատի վիս սեմազամատ բիերը բաս կարթոլի խալխից, կարթոլի ձմեբից, դամոգի դեպելի սա կարթոլոս, միսի մետավուրիս, ձույրպասի Աղգույից հավս չեմ թույս Ազերբայջանի դելիգացիի սատույս գացե ուլիստու մարդմոխորյովա, մեգոբրովա դա գուլիթադովա, կարտույլի խալխիսադա էդուարդ չևարնածիզմ խրիդան։ Սակարթոլոշի չույն գուշին դացղեպուլի օպիցիալուրի վիզիտիս դրոս, չույն ամաս առասոտես դավի վիծղեպ, ես դղե է վիծութեպի, ես չույնի շեխվը դրա Ազերբայիջան սատա Սակարթոլոշ շորիս ծմուրդամը գոպրուլի ուրդիորդով ասև է Սակարթոլոշի ստումրած չամոսուլի Ազերբայջանլ է բիմուդամ մոյնախուլ է բինամատ գիլս դա իգի գաղտև Ազերբայջանիս ադա Սակարթոլոշ մեգոբրուլի ձմուրի ուրդի էրթով է բիս մարադիուլի սիմբոլո մեկի դևերտ Ազերբայիջան էրդա կարտվել խալս, ուսուրվ էպդի խիսե ուլադ մուագար, ու մարձ ինաշեմ դգարի, ծակմահոտ դրդուլի դամ ձիմի ավնցան էպի, ուսուրվ էպ բետ նիերևաշ չույնս խալս, ծարմատ էպաս, խոլա ծակմեշի, ախալ միղծ էպս, Ազերբայիջան

Հասարվածար դուք կարող եք լսել։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումա Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոք է հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք քարտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող խաղաղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ հղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Մեկ այլ ուշագրավք է այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայկական պատերազմի, ոչ էլ հետագա

Գտական հակահաբեկ ճակմեջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակ տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցակում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլեր ընձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ելույթ նորում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթը և ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում է երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը COP20-ի փորձով և ժառանգության օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալեց COP29-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կարճ ժամանակում COP20-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով Ադրբեջանին հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով, միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել հարցեր Եվրա և համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը COP20-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 30-րդ հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 30-ամյակի նվիրած պաշտոնական բացման առավոտյան ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված
Ռուսաստանը մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը լիովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատելով։ Բայց այդ COP29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանսների համար։ COP29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված է նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստար շրջանը COP30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ և պաշտոնապես հաստատվեց COP31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլիմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Սադիր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստի կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։
Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։

Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք հավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզերլիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարյար Հեսների թանգարանը, Բուժիչ Բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ Բանուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տուն թանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերի շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սուախպիրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտառային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսո անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում, ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային նորոշ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը. Թումո Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրին իշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոք արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանություն ու տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող խաղաղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ ցեղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Նիկայել Ուշագրավկետը այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44-օրյա հայինական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլերն ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ելույթներում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին

Եվ Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են Քայլ Բորան համատեղելի է տարածաշրջանում մի հատ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Ասարքսանվես թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հրճակիլը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտաց ցոլումի ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ եւ ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, ժողովրդների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ եւ թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը COP20-ի փորձով և ժառանգության օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական համաժողովների համար։ Չնայած անցյալ տարվա նոյեմբերին Ադրբեջանի հաջողությամբ հյուրընկալեց COP29-ը, որն արդեն վերածվել է պատմության, միջազգային հարթակներում դրա շուրջ քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Սա պայմանավորված է մի կողմից կլիմայական մարտահրավերների վերջին շրջանում արդիականության աճով, մյուս կողմից Բաքվում շատ կարևոր արդյունքների ձեռքբերմամբ։ Կարճ ժամանակում COP20-ի համար պատասխանատու նախապատրաստություններ կատարելով Ադրբեջանի հաջողվեց միջոցառում անցկացնել բարձր մակարդակով, միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել զգայուն հարցերի վրա և համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը COP20-ի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից և կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի պահանջարկի պրագմատիկ հաշվարկների վրա, ընդգծել է նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 30-րդ Հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 31-ի նվիրած պաշտոնական բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնությունը ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված են մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լիովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածի վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատոմը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով։

Ցով արտանետումները կրճատելով։ Բայց այդ կոպ 29 նախագահության մեծ հաջողություններ կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ կոպ 29 որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ կոպ 29 փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանսների համար։ COP29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց, պայմանավորված է նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանն ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37 նստար շրջանակոպ 30 գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ, և պաշտոնապես հաստատվեց COP31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին, ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնան ժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Ադրբեջանի մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանն ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աջող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկասը և Փոքր Ասիայի տարածաշրջանը այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելեմում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայի ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվային սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կարողանան այցելել ստացարգված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք ավերակների են վերածել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ Բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բülbül-ի, Խուրշուդ բանու
на тавані є мір мівсум на бабі, тун тангаранери вошан шацфілян.

Շուշան գրաված հայվան դալների կողմից։ Նշված վայրի շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող իստի սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին իստի սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան։ Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսու անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյո վայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային նորոշ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։ Թումո Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Պաշտոնական Բաքուն կտրուկ բողոքի հայտնել մեր երկրի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող փաստաթղթերի դեմ։ Եվրոպայի որոշ քաղաքական շրջանակներում շարունակվում է Ադրբեջանի նկատմամբ կողմնակալ մոտեցում։ Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարաններում ընդունված փաստաթղթերը համարվում են այս միտման ևս մեկ դրսևորում։ Պաշտոնական Բաքվի արձագանքը կողմնակալ փաստաթղթերին շուշացավ։ Ադրբեջանում Բելգիայի և Նիդերլանդների դեսպանները կանչվեցին Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարություն։ Հանդիպումների ընթացքում կտրուկ բողոքի արտահայտվեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը տարածքային ամբողջականությունը թիրախավորող, ինչպես նաև Բաքվի և Երևանի միջև ձևավորվող խաղաղության գործընթացը խաթարող փաստաթղթերի դեմ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության համաձայն ընդունված փաստաթղթերը հեռու են իրականությունից, զուրկ են իրավական հիմքից և ակնհայտորեն կողմնակալ բնույթ ունեն։ Փաստաթղթերում վճռականորեն մերժվում են Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքների վերաբերյալ կեղծ հղումները, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ենթադրյալ խախտումը, ինչպես նաև քրեական պատասխանատվության ենթարկված հայկական ծագում ունեցող անձանց վերաբերյալ մեղադրանքները։ Մասնագետների կարծիքով այս որոշումները որոշակի լոբիստական խմբերի ազդեցության տակ են։ Մասնավորապես Եվրոպական քաղաքական ինստիտուտներում հայկական սփյուռքի գործունեությունը համարվում է նման բանաձևերի ընդունման վրա ազդող հիմնական գործոններից մեկը։ Մեկ այլ ուշագրավքի է այս փաստաթղթերի ընդունումը Ադրբեջանի և Հայաստանի խորհրդարանների խոսնակների միջև շփումների ֆոնին։ Սա պաշտոնական Բաքուն գնահատում է որպես հակասական քայլ ուղղված խաղաղության օրակարգի դեմ։ Ադրբեջանական կողմը ընդգծում է, որ հանցագործներ կատարած անձանց պատասխանատվության ենթարկելը միջազգային իրավունքի պահանջ է, և այս գործընթացի միջամտելու փորձը անհարգալից վերաբերմունք են օրենքի գերակայության նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն կրկին հայտարարում է, որ ոչ 44 օրյա հայրենական պատերազմի, ոչ էլ հետագա տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների ժամանակ էթնիկ զտումներ չեն իրականացվել։ Ընդհակառակը տարածաշրջանում բնակվող հայկական ցագում ունեցող բնակության համար ստեղծվել են անվտանգության երաշխիքներ։ Տարածաշրջանում այժմ ձևավորվում են նոր իրողություններ։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև նկատվում է իրական կայունություն և քայլերն ձեռնարկվում տնտեսական մարդասիրական կապերը վերականգնելու համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ ելույթում նաև նշում է, որ երկու երկրների միջև արդեն ձևավորվում են առևտրային հարաբերությունների սկզբնական տարրերը և ի հայտ են գալիս փոխադարձ վստահության կառուցման նոր հնարավորություններ։ Այս ամենի ֆոնին Բելգիայի և Նիդերլանդների խորհրդարանների կողմից ընդունված փաստաթղթերը համարվում են քայլ, որը անհամատեղելի է տարածաշրջանում հայտ եկած նոր քաղաքական իրողությունների հետ։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը։

2026 թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի հռչակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության և ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարի և ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում և ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու և ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաև կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտացոլում է ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը և երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ և ժամանակակից քաղաքաշինագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը

Ինհար Սարիվրա եւ համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը կոպկսանի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից եւ կեղծ պատմություններից։ Այդ ստալ բարձր մակարդակով միջազգային հանրության ուշադրությունը կենտրոնացնել զգայուն հարցերի վրա եւ համաձայնության գալ ֆինանսավորման հարցում։ Մեր օրակարգը կոպկսանի համար շատ պրագմատիկ էր։ Մենք հեռու էինք պոպուլիզմից եւ կեղծ պատմություններից։ Այդ օրակարգը հիմնված է երկրների կողմից բրացով արելիքի բանջարի պրագմատիկ հաշվարկներ Եվրա ընդգծելի նախագահ Իլհամ Ալիևի Բաքվի էներգետիկ շաբաթվա շրջանակներում Բաքվի Էքսպո կենտրոնում անցկացված 37 հոբելյանական Կասպիական նավթի և գազի միջազգային ցուցահանդեսի, Կասպան նավթի և գազ 13-րդ Կասպիական միջազգային էներգետիկայի և կանաչ էներգիայի ցուցահանդեսի և Բաքվի էներգետիկ ֆորումի 31-ի նվիրած պաշտոնական բացման առողջության ժամանակ իր ելույթում։ Այո, մեր երկրի և անձամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի մեծ ջանքերի շնորհիվ էր, որ հաջորդ արդյունքներ գրանցվեցին Բաքվում կայացած կլիմայական համաժողովում։ Համաձայնությունը ձեռք բերվել Բաքվի ֆինանսավորման նպատակի վերաբերյալ, որը նոր պարտավորություն է զարգացող երկրներին տարեկան 1.3 տրիլիոն դոլար կլիմայական ֆինանսավորում հատկացնելու համար։ Այսպիսով սահմանվեցին հիմնական նպատակները, որոնք նախատեսված են մինչև 2035 թվականը զարգացող երկրների համար տարեկան առնվազն 300 միլիարդ դոլարի մոբիլիզացմանը։ 2015 թվականից ի վեր առաջին անգամ Փարիզի համաձայնագրի 6-րդ հոդվածը Լիովին գործարկվեց COP29-ում։ 6-րդ հոդվածը վերաբերյալ միաձայն ընդունված որոշումները կարևոր դեր կխաղան շրջակա միջավայրի ամբողջականության, թափանցիկության և ածխածնային շուկաների կայունության ապահովման գործում։ Մյուս կողմից 6-րդ հոդվածի շուրջ համագործակցությունը կկարողանա կարգավորել արտանետումների կրճատումը։ Հնարավոր կլինի հավասարակշռել մեկ այլ երկրի ավելցուկային արտանետումները ածխածնային շուկաների միջոցով արտանետումները կրճատելով։ Բայց այդ COP29-ի նախագահության մեծ հաջողություն էր կորուստների վնասների հիմնադրամի լիարժեք ինստիտուցիոնալացումը, որը որպես նախաձեռնություն առաջ քաշվեց 2022 թվականի և ֆինանսական օգնություն տրամադրեց կլիմայի փոփոխության հետևանքներին առավել ենթարկվող երկրներին։ Միևնույն ժամանակ COP29-ի որոշմամբ ընդունվեց գենդերների վերաբերյալ Լիմայի 10-ամյա աշխատանքային ծրագիրը։ Այսպիսով կարող ենք ասել, որ COP29-ի փորձով և ժառանգությամբ Ադրբեջանը օրինակելի նախադեպ է ստեղծել ապագա կլիմայական կոնֆերանսների համար։ COP29-ի մասին խոսելիս պետք է նշել, որ այն իսկապես հաջողված էր։ Այն փաստը, որ այն անվանվեց Բաքվի առաջընթաց պայմանավորված նրանով, որ մենք հասանք բազմաթիվ նպատակների։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանը ու Թուրքիան կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում պատրաստ են հանդես գալ որպես միասնական ուժ։ Մաքի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 37-րդ նստար շրջանը COP30-ը գագաթնան ժողով, որն ավարտվեց Բրազիլիայի Բելեմ քաղաքում, հիշողության մեջ մտավ համաշխարհային դիվանագիտության պատմության մեջ բացառիկ կարևորության որոշումներով։ Այդ պատմական հանդիպման կարևոր քաղաքական արդյունքներից մեկը կլիմայական ապագա բանակցությունների կենտրոնը Թուրքիային փոխանցելու վերաբերյալ ձեռք բերված համաձայնություններ, և պաշտոնապես հաստատվեց COP31-ը Թուրքիայի զբոսաշրջության դիվանագիտության մայրաքաղաք Անտալիայում անցկացնելու որոշումը։ Սակայն ամենակարևոր կետը Թուրքիայի մտադրությունն է պատրաստվել ներկայիս գործընթացին ոչ միայնակ, այլ իր ամենամտերիմ դաշնակից Ադրբեջանի հետ միասին։ Ադրբեջանի կողմից Բաքվում 2024 թվականին անցկացված COP29-ը հիշվեց կազմակերպության մակարդակով ընդունված որոշումների համապարփակությամբ և մասնակիցների ռեկորդային թվով։ Բաքվում վերջերս տեղի ունեցած բարձր մակարդակի շփումները հաստատում են, որ Անտալիայում Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև կայանալիք COP31 գագաթնաժողովի նախապատրաստական գործընթացը չի սահմանափակվում միայն բնապահպանական կազմակերպությունների միջև տեխնիկական համագործակցությամբ, այլ որ այս հարցը պետությունների բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության կողմից ընկալում է որպես ռազմավարական առաջնահերթություն։ Միլիմեդիսի խոսնակ Սայիբա Գաֆարովայի հանդիպումը Թուրքիայի փոխնախագահ Ջևդետ Յիլմազի գլխավորած պատվիրակությանը ցույց է տալիս, որ կլիմայական դիվանագիտության հարցում երկիրը խորհրդարանական մակարդակով ակտիվորեն ինտեգրված է գործընթացին։ Միաժամանակ Իր մակարդակով տրված ուղերձները ցույց են տալիս, որ Ադրբեջանը ունի COP29-ը ժառանգությունը Թուրքիային փոխանցելու գործընթացի կոնկրետ ճանապարհային քարտեզ։ Կազմակերպչական տեսանկյունից Ադրբեջանի փորձը կամավորական շարժման, անվտանգության արձանագրությունների, լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի և լոգիստիկ կառավարման ոլորտում անգնահատելի է Թուրքիայի համար։ COP31-ի անցկացումը Թուրքիայում և Ադրբեջանի փորձի օգտագործումը պատմական իրադարձություն է, որը հաստատում է մեր տարածաշրջանի աճող կշիռը համաշխարհային քաղաքականության մեջ։ Հարավային Կովկաս
Ֆինանսի և Փոխարայի Սեյի տարածաշրջանը

Այժմ հանդես են գալիս որպես մտավոր և դիվանագիտական կենտրոններ, որտեղ լուծվում են գլոբալ խնդիրներ։ Բելևում կայացած որոշումը ցույց է տալիս, որ Բաքվում մեկնարկած կլիմայական մարաթոնը կշարունակվի Անտալիայում և որ էստաֆետը ուսալի ձեռքերում է։ Անկարան և Բաքուն պատրաստ են գործել որպես միասնական ուժ կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարում, և ներկայիս իրականությունը հույսն է շնչող ազդանշանը ամբողջ աշխարհի համար։ Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ղարաբաղը կվերածվի Ադրբեջանի հիմնական զբոսաշրջային գոտիներից մեկի։ Այսօր օկուպացիայից ստացարգված Ադրբեջանի հողերում կյանքը վերակենդանանում է։ Միջազգային տարածքներում արագորեն ստեղծվում են զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ։ Այս տարվանից սկսած արտասահմանցի զբոսաշրջիկները կկարողանան այցելել ստեղծված տարածքներ։ Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական գոտին ունի մեծ զբոսաշրջային ներուժ։ Այնտեղ կստեղծվեն տարբեր զբոսաշրջային ծառայություններ, այդ թվում ամառային զբոսաշրջության, գաստրոտուրիզմի և ձմեռային զբոսաշրջության հետ կապված ծառայություններ։ Մարդկային մշակույթի նկատմամբ բարբարոսություն կատարած հայերը թալանել են այս տարածքները, ոչնչացրել մեր հուշարձանները և դրանք ավերակների են վերացել։ Մեր բոլոր մզկիթները ոչնչացվել են հայերի կողմից։ Հայտնի Ազխի և Թաղլար քարանձավները, Գարակյուրփի և Ուզելիք Թեփեի կուրգանները, որոնք առաջին մարդկային բնակավայրերից էին, օգտագործվել են ռազմական նպատակներով։ Շուշայում Պատմության թանգարանը, Քարի արհեստների թանգարանը, Բուժիչ Բույսերի թանգարանը, Ուզեյր Հաջիբեյլի, Բյուլբյուլի, Խուրշուդ Անուն Աթավանի և Միր Մևսում Նաբաբի տունթանգարանները ոչնչացվել են, Շուշան գրաված հայ վանդալների կողմից։ Նշված վայրերից շատերն արդեն վերանորոգվել և վերականգնվել են։ Կելբաժարի շրջանում գտնվող Իստի Սուհանքային ջրերը հատկապես առանձնանում են իրենց բարենպաստ գազային և քիմիական կազմով, բարձր ջերմաստիճանով և մեծ բնական պաշարներով։ 80-ականներին Իստի Սու աղբյուրի վրա կառուցվել է մեծ հանգստավայր և հանքային ջրերի գործարան, Զանգիլանը հարուստ է անտարային պաշարներով։ Այս շրջանում էր ամբողջ Եվրոպայում ամենամեծ սոսու անտառը։ Շուշայի ջդր դյուզյովայրը նույնպես գրանցված այս ցանկում։ Ինչպես ընդգծել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, Ղարաբաղի շրջանն ունի շատ հարուստ զբոսաշրջային ներուժ։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը, միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։